swans. Di homo ka chaka cha sekolo ga ke sa dingwana. Metlae yo ke bego ke dira le lena.

irile Seetebosigo a ba la leshome le bobedi nako ya leshome le bongwe ko polasing ya Katlehong number

Barati ba ga sele tuk se senganga go se kamera go ka hala ke bona fami jwe kana ngale le shomele boraro fela go ya go ya borobedi emela jana dikhang le nna ke a phuta phuta.

Mosenetsi o tla ke etse sebaka se ke go amogele ke go dumedise. Lenano ke lonela di salang mapa na ke bidiwa o teng baoleki.